Vytautas Petrus Šonis ir Ešterdienis orkestra Oktava. Mylėk mane. Amore mio in lituano. Ma ascolto Black Outers.